0: Las ocho más ya vienen en BNG. A checchi dat Daniev sa Olivia Christen.
1: Il Cusel Nazional vuol per entanza aver una gut de novas ovras a tomar, se vuol tramettere una voce al Cusel Federal la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassar quella. Trant'altro rauter vuol Cusel Nazional che insregleche la domanda de finanziazione de novas ovras a tomar. La radunanza comunale de Sumvici approva il quinto annual del 2025 tra expenses totales de radunt 11 milions francs sera quel con un guadagno de radunt 178 mili. Plin avant, la radunanza comunale de Sumvici approva la revisione del reglamento de salarizzazione. Inspectors internaționali pe l'energie nucleară doar împuși pe puder turnare în l'Iran, cu ai nil rom de la convenia trantre il Stadis Uniți e l'Iran, că doar terminar la guerra, a dit il vicepresident american J.D. Vance, cu ai venia ad esser absolut il casu și events în vers NBC News.
0: La meteo. Caul vignot sulle jif, ma per part, so entro mesgi se forman adine de plinibels, adie e bein pusevel che dat locale an qual uradi, neo de las temperaturas, specie noz maximales de 28 gradi la region de Quera, en sur selva se move ir genviv dentro 22 a 26 gradi, alla maximale in engedin alta 20 gradi.
2: RTR. Unic.